abusia anopai onyankopon ti asefo na somdwe enkan anopai mi busa o se oni ofi pamfo mo ho te sen ekuyapem brother oni wofie mo ho te sen wa otemene ene ye ukuada na na ekua na na kwaeku abeku kuku a mo ho te sen mami ya papa ya na na afia mafia fifi mo ho te sen nana ama sika amma sika pa nana kwame nana kwesi mami akusia ana ye kan sen markus mo ho te sen oba pa ajoa nana kwejo ma bna bra kwabna ano pe mo ho te sen ye de urade ase se den bonfo nyina ma gye me so se mo ho ye ene nso onyankopon de ene acheyen anope ye hie mu bie mu ewo adom ahinwa no enim ba bia onyankopon omaye kwan senia Hebrews chapter 4 the verse number 16 eka se bra fanamu ye bra

0: abusia anopei. Onyame yo.
1: Yes.
0: Onyame oye. Oye maye. Na doye wohoda. Na doye wohofi a want to asioso. Eno na abedru ene. Mene o adoye no asuye so. Bebi awu wo bia akachira wo kra se me kra yewrade aye. Me kra kwa yi ewrade aye. Sira ewrade. Oye. Na doye wohoda. Na doye asoso. Na doye eno na ayeye nsa. Ewrade ye da wase. Ye yi waye ye kanfo. Ye so we dey any monyam. Ye de akuma kro ni adwe kro. Ye ma we dey kon kro no so. Ye se uye. Papa wadoye asu wi ase so. Obi wo Europe wadoye asu no so. Obi wo Canada wadoye asu no so. Obi wo America wadoye asu no so. Obi wo Asia wadoye asu no so. Obi wo Africa wadoye asu no so. Ye da wase. Amen. Eya se da. Eya yeye. Eya ntontom. Yada wase. Ebi sa wona woton suo. Eme egu ni papa pasase so. Wona woton suo. Eme egu ni pabone fo asase so. Papa ye da wase.
2: Amen.
0: Onyiyim ye da wase. Wona wagye yanmo ani monyam hye. Asedan ka odin dada. Yada wase wonyame agya oba. Ani sonso konkron din mo. E na ya pom paye. Bebi a wo bi aka. Amen.
2: Amen.
0: Fa amen ba ko ka ho.
2: Amen.
0: Ye toso mi ensa.
2: Amen.
0: Abusia anope baby bia wone me esom me ma akwa ba sonko abusia fo amajoy ne ye ye ma wo bibia akwa ba nyame hira mo tumedie no e wadom 106.3 fm eso ena ye hie adom ahinwa nanim aha ena ye wo

beti ha e wura die opi di ba ko OPD 106.3 FM so ena no pay wa sugusu na webiemu na utie me me mo ache me da wase me mo akwa ba kese pa ede ba ene de jumedie so ene e Wednesday May 20th 2026 106.3 FM so na no pay wa sugusu a wote enka utie no eno anyankopon ye na de ne biem ensuo to wan kran ensuo e wo so e ehum tutu ye em from angam pam trudu fa ye ah ensuo no to no asa de me hu se report ahodo no e ba na me hu se yes yes abo akokosachi ensuo to ade ase e besi e da ensuo to wi ana wie gata

ekofa kese yon so de bre obe unu wa starti ugeni wait e ha dwene minim ye se obe busam se opi enti mattress no ye se de hen ne papa a ye betimi ato wakunya kura wote so kura ofie no kura ma enu bi kura no msa de ye ye se okonkrofo ofie nkonwa ahodo bi ye de enu bi so na ye ama nkrofo nkonwa a chese omtetete so ha dwene be de me daso no de eye memory foam de ni bia ano no daso amoton me da se nanka

0: promu na omo mashishi de yebe kaka tra aka ho le se en kwadanki twa before wa ye de e wo enye ma omo
1: Opanyere kwetie ni ye friend Dr. Benua Kwon na tesu ade samutuja ne ti ai e free chna kwa wishi amena se kwia masra wo na me ba me pe fresh king eh na me skia
2: it cassette ti double na fa ba ti fa ho de me ye ibi amuha ni asem
1: wo no wo kan e want
2: asem wo ka no bibi niamen bi wo no bi wo ha ye di semna ye de ye semna
1: o si e ye ma
2: cassette fa wo sra wo ho be ha ye dwuma mu ha tieni amike
1: ah na ne ne ne ochna obenye age adwuma ba an ochna de no an mesrade aba e de duru so ye world cup minutes
3: world cup minutes
4: haya haya haya
1: haya haya
5: haya haya haya
1: haya
5: haya haya haya haya haya haya

0: uti makorari binum ye o baby white no e ye nkwada mu jedru enyon nru ebo makwada nyini yiye ni nyina ebi wum ti wunye bi makwada na uti mi didiye onyini fefefe adwene mu bi fine ana sa ohunam ye wo ya hututu wa no do gel we no e ye ade a wo de besra dru e de sra ti se mi ate e wo de fa ho hot ni ice mu bi ade fa ho a sisia na ya no ekọ bioglobin mu jedru a ebo obi atitru ma makwa fikire wiye no se o fichi kor na chin bi wa mu jana ba bibri unye bi e bo apa na mu jere nyina be shim obi a woni su tachi ni wa ya ka cho so mu ja so ate ni wo dru no no e capsules ana fi ye wo ni syrup nso ho we no iron wo vitamin b12 wo ana folic acid nso mu ye o trouser 400 ya na boa nso nso no hawo a wo no mu bi se ya ade be chin no na ho to un se wo ho ana sabo na be shim nim un se aso bi nim ayo man fian bi emu no ke kausa ha na fa aso bo wan kete kete aso bo funu o tun te suka kra kra o ho adware kwa na ho kekaw nsonsono no no ba ebusu mi ensa nan num ni obi kura ho am be se fie pitipi ni wo mfa nsonsodro da misro mi wie ya kotobi ye friend trousers of 400 bo modern ko anwumre odi eto nanu ni ahun se aye ye won nyina no ade ye be che no bo se aye din sanse wo kum wa no se ope bia ato a ba bia to nru no u benya bia to ho e na se ope se otubi nso koton agi so ofre pharma trust o 0561 0886 66 and a 0561 0886 63.
1: Thanks to you, Computer Clinic. E wo kwa nusu hum asama kese kontempo nusu eno muwo doctor esha asiese wose nipa yadie infinshiye duya naini ya chiri inie na sese die uchese wasa chire mukwane ni mkura wako amanoni ya kufa abefu mfidie ya eni abrofi edi yini pedye mwishishu mu chire yadie hao hudu eka huma ono Dr. Kofa Biaba nzi se no ohododo wa nkofru wi mu hyen bia nkosisi kase mko ni pedua no mhwehwemu mfidie no a wo kɔhɔ se yemfa wo ntoso ne nyi ni pedua mu hwehwemu no ewrade adum nti thanks to you computer clinic akofa mfidi kro no bi dia ba wo kɔ a edada wa akyere yade ha wo ho dru ne dia ka ho dia ma wo nti wo yare wo nyare wo kɔne nyi ni pedua no mhwehwemu ma bu ho a wo te ew no nyare kura wo ehe onyare so ni padu anim no o yare beto no akura wonim kone enyim nhwehwemu man ayere sabe e betimi aboa wo ena ye thanks to you computer clinic enti eba ne se wo so typhoid e how asthma e how fever e how kidney failure ena etete wa babia ubenya anopumesi bre e thanks to you computer clinic kwa no so hum asama kese kwa no so ena womo ewo fred dr cecia nene dr nkasa wo 0545 525 880 ana 0205 961 109
0: new crystal hospital onum eye ayasabia ahoduo a chese o mate tesi mayimpa womo e mampum dire mapa na omo ba ko ewo tema ewo tema komti 8 ya shada atiesi ho se ho de se o ye be ma se o ba na wo kase no mu yiduru nti upese srade ni bi efri ni pedua no mu ko na ho ha wo no wo be ko ho ehọ no ye nya o surgery se ye de se kan e papa e wana ye wo pa ni bi ye nya ni sa ni atwe we ye de technology ene be hwe 20 to 25% fat no anti de bia wo da diet so ye diet me ye diet ena mini we no ena wo ye size wo pro video mu afu wo to na ko wiem na de abafo to ko ya de ya pese ofu no twen nyina mesire no musu so do mu ayedu eye tiawa furniture no crystal hospital doctor for na bene woni madwuma na ye de mu nyina ba a je so mo be hwe na ya boa 20-25% fat in Australia ni be yin ni na fio ye ntwe nanso abeyira wo hu ye wie ya otimi soro ko adwuma nya de ye wie ama kwakwabra ne papa ya manfo ma na okum bi no nya ni die ni bia we die papa misremo timba no a muda papa ne mfo ni ni so a ye de mo kira etwetwa mu ye mfo mu no we no ba bi be ye firi no e wa furu so ho wa furu num sa na egu so pofo no ye be Israel ni bia fio ana wasre num ibe ibe firi na osisi akiri ha pofofofo sa no shankusu no wonso ya twembe firi ho dia ma ibe wie no wonso ho haro kama ye mfa ase kan kan ye ngo opani bia ho dendenden me de ye misremo pa ma mun ko papa no ho ma mun ko ho mfa mo ni nchire New Crystal Hospital ho na ye di technology edi sa adwuma no ma wo

nyina de omo ye nyina che se obo ye kakra bi de nanso nsem omo kan na omo panku ntabuo fan ye muda ho e na ma omamfo enu nti na dare de nyina asem bi ba na omo asori ye gina no akokoduro omo nya e de ye adwuma e boa wo ma yie no wo mo fan che omo tirim se wo ma yi da che wo no ma so ne sie mo mu nya de omo ye no omo nkoso ankonko omanim.

adehye nwuma ye ma dwone ye ma kwa ba mradom 106.3 FM so no ngotwe abo apa hu sima edu enwotwe ebraso ye de bani ni shujumadie e na ebrewo na unim se adwumadie ye du ho no mu na ye si adwa na wo se ne ye ekoso ewo mayi mu amanyosem ye ni de che toda asetena mu ye die ni ada ye ni ahwe ho no bi na ne de ye tie simu ana manyosem ena ye komo meka manyosem a NDC MPP amanyoko no bi eguso na sei minim se afie besimu 2027 ye nyeti si afinu mu sekim ena wubehu message a obi ade kose be danio sen nanio ne ye woteso NDC amanyoko no kra de se wohwa din din din din din din na se because o motisu nti wuhu ne ekoso yie papa se se wuhwe chairman oda NDC amanyokuo na no na efribra amanyokuo no betena so se yen na yeteso a yebu oman no na nka ne ye nimuo wo oman nimu ne se se